prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
6: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

11 časova 35 minuta, dobar dan, mi tražimo sunce, ali danas i tmurno i oblačno i kišovito i kod nas su upalili ova upozorenja na obilne padavine koje nas očekuju. To su informacije koje se prate, spremni smo na ovako promjenjivo i nestabilno vrijeme, ali moram pomenuti ovaj neobičan aprilski dan. Nezabilježen toplotni talas pogodio je Indiju krajem aprila, dok naučnici upozoravaju da ekstremne temperature postaju nova realnost. Tokom jednog dana, krajem aprila, svih 50 najtoplijih gradova na svijetu nalazilo se u Indiji, dok je tu zemlju pogodio izuzetno snažan toplotni talas i prema podacima platforme za praćenje kvaliteta vazduha, ovakva pojava nema presedan u modernoj istoriji, nije u okvirima uobičajenog, ovo nije normalan april i zahtjeva ozbiljno suočavanje zasnovano na podacima. Prema tim podacima 27. aprila dogodilo se nešto bez presedana u globalnim meteorološkim mjerenjima. Prosječna maksimalna temperatura u tih 50 gradova iznosila 44,7 stepeni, čak i najniža temperatura na listi 41,9. I to bi se smatralo vanrednom prijetnjom po javno zdravlje bilo gdje u Europi, a evo desilo se u Indiji, pa sada to prate s posebnom pažnjom i proučavaju. To su ti klimatski alarmi koje pomenemo s vremena na vrijeme. A od jutro smo pomenuli malo i bajke, ali i evrovizijsko takmičenje koje nas očekuje večeras, pa ću se osvrnuti još na neke od vaših poruka. Vjeruj, ja još živim u tim bajkama. A tako hoću. Ali ovo vrijeme je daleko od bajki. Niko nam neće napraviti ljepotu života ako to sami ne učinimo, piše nam naša Nevenka. Eurovizija, to je takozvani show, ima vrijednost u činjenici da ćeš čuti pjesme koje više nikada nećeš čuti niti na bilo kom radiju ili televiziji. Sjenka Laktaši. Baš sam slično komentarisala kada smo imali ta polufinalna izdanja na našem trećem programu Big Radio i žao mi je što postoje tako pjesme koje vas ne zainteresuju dovoljno da ih ponovo preslušate. O kvalitetu se da raspravljati. Ostala mi je navika da gledam, često nisam zadovoljna, ali se opustim i upustim u tu atmosferu jednom godišnje, kao neki ritual moj. Pozdravi Sarajeva. Pozdravljamo iz Banja Luke. Momir piše, to je sve osim muzike. Hvala vam za komentare, zasvirat ćemo dalje i da najavim u idućem satu, malo ćemo o suđu. Toliko često pričamo o hrani. Kvalitet suđa u kojem kuvamo je izuzetno važan, direktno utiče na zdravlje, ali i na ukus hrane. I odabir pravog materijala osigurava nam da namirnice zadrže nutritivna svojstva, ali isto tako dobar odabir se tiče nas i našeg zdravlja, pa su to neke teme koje ostavljam za kasnije. Sada još malo vaših pjesama, malo reklama, pa u 11.55 novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: Kik. Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi. Pa proljećni kućni sajam Centruma.
1: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
2: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
1: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strom boja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
2: Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Dobar dan vama i u ovom poslednjem satu našeg druženja ove subote, 16. maja. Kiša pada, pada u Banja Luci istim intenzitetom. Vraćam se vama, vašim porukama. Pozdrav nam stiže iz Pojezne. Kiša pada, kapi lete, valjak po kući, farbu plete. Još nam je neko jutros pisao da kreći, sprema po kući i koristi ovu subotu baš za takve radove. Fotografije divnih specijaliteta poslao nam je Zlatko. Kada smo pričali o suđu, kaže, na žaru je najsigurnije. Da, spremanje hrane na žaru zahtjeva i pripremu rešetke i kontrolu temperature i prilagođavanje tehnike u pripremi određenih namirnica i bez obzira da li koristite roštilj na ugalj, plin ili struju, ključ uspjeha leži u strpljenju i poštovanju onih osnovnih pravila pripreme i to je priprema u kojoj se uživa. Prijatno i hvala vam. E, mladi izbacuju alkohol, ubacuju koje kakvu drogu i tablete. Voljela bih da nisam u pravu, to nam piše Ljiljana. Govorili smo o globalnim promjenama, o tome da se globalno bilježi pad prodaje alkohola i da dolazi do određenih promjena kada su u pitanju mladi, naročito mladi ljudi širom svijeta. Zanimljivo je i da zvanični podaci kažu kako se danas, eto, manje pije alkohol, ali više se slušaju gramofonske ploče. Izgleda da smo kolektivno odlučili da mamurluk zamijenimo nostalgijom i možda stvarno ima nešto u tome, jer ploče traže vrijeme. Ne možete ih slušati usput, nervozno i na brzinu. Mora se usporiti, okrenuti strana, sjesti, poslušati pjesmu do kraja. A možda nam upravo to danas i najviše nedostaje, malo sporijih života. Kiša je napolju, subota bez velike žurbe i muzika koja pucketa. I ovo je taj posebni sat koji se voli. Ima nešto u toj staroj muzici. Kada ljudi nigdje ne žure i kada dan nekako sporije diše, ako vam je ova subota takva, onda ste privilegovani. Naravno da postoje ljudi koji su i danas i na poslu i vrijedni i mnogo toga treba da urade. A nekada su se pjesme slušale drugačije. Izvadi se ploča iz omota pažljivo, gotovo svečano, spusti igla, začuje ono tiho pucketanje i onda muzika ispuni cijelu kuću i nije se preskakala pjesma poslije 10 sekundi. Slušao se album sve redom. E, ove stare pjesme i danas imaju neku težinu i uz njih su se ljudi zaljubljivali, putovali, čekali neki poziv, izuzetno važan, plesali, pjevali glasno i zato su i vaše reakcije zaista posebne kada na Big Radiju počne ovaj sat u kojem slušamo pjesme koje čuvamo od zaborava. Što se tiče prodaje gramofonskih ploča, to je jedan novi trend koji se uočava u svijetu. Gramofonske ploče preživjele su i CD i MP3 i iPod i YouTube i streaming platforme danas poput Deezera ili Spotify-a. Sada ih kupuju i ljudi koji se nisu rodili u vrijeme njihove dominacije. Možda baš u tome leži ironija savremenog tržišta. Što je svijet digitalniji, to ove analogne stvari djeluju luksuznije i privlačnije i muzika nikada nije bila dostupnija, praktičnija, ali i jeftinija. A s druge strane, ponovo se kupuju velike ploče koje zauzimaju prostor, iako se mogu grebati, one koštaju mnogo više nego mjesečna pretplata na ovim streaming platformama. Vinil se vratio baš onda kada je djelovalo da više nema ni jednog racionalnog razloga da postoji. E, mi smo ljudi takvi i u tome pronašli neku čaroliju, pa i mladi ljudi koji, opet kažem, nisu rođeni kada se muzika tako konzumirala, sada poseban novac izdvajaju za vinil izdanja i to je jedan globalni trend koji smo već pominjali i na Big Radiju. Ukoliko putujete, srećan vam put. Kiša je, vozite polako, vozite oprezno. Ima gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Mi ćemo uskoro malo više govoriti o vremenu, a do tada ove predivne stare pjesme.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.